0: imam ma ngi lay nuyu di la wax rek assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: al amin di la delo nuyu di la wax wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: mbaay ni ngam jam rek
1: alhamdullilah ma sha Allah
0: maneko yena nga ca newo
1: te man ci koor
0: way imam dio neena de
1: damay def rasim
0: ah
1: xam nga tiam yi ni mom daw na dootu bo len wax dara way xam na ni ngeen di jeli engagement bi ko topé non it lolou la fi baye wax legui dana la andi ciono
0: xam na dal da nga yem ñi sante pan ni ñom yi ñom legol leg mi ko defé rek xamal ni wër koor la
1: e mom koor de
0: ay koor koor bu koor passé na jéxal nañ ci
1: way finna bi ci nek taxo diko jël waxtu ne rek mané ko lolou da fay indi finna comme ni ko baye wër legui xam nga legui waxtaan na ci
0: ndeysan deug la
1: té pitam ngi nan lu ci am solo la nak parce que ci li lañu dund légui
0: waaw
1: surtout yi espay ñi jëfëndiko légui
0: wallahi
1: dëgg la melni té ñenn ñi dañ ko def xiwal ni comme ñun dafa sori hon jotuñ ko légui jot nañ ci waye ndek li ñu jot liko amu ndirign
0: deysa
1: ko fexon ba muñ rek comme joto ci won rek
0: waaw joto ci
1: won lénay joto ci ba légui rek
0: wala li nga gis nga tiyé ci li nga gis
1: solo la lu ci am solo la nak
0: ngok ma sha Allah
1: ma def na di gis xéti nan yoy sa la lo ci nan rek da ngay gis ne dañay am lu muy def ci sa yaram
0: waay mo la nani sa wëratu non
1: nga xamne baxatu dedet man
0: nani wëratul yeb amna bo xamne bo xonane so moytu sa kabil bi da nga depp
1: gis nga xass xoj xass diko nan moko gëna yewen ci
0: yaram xoj xass mi
1: wa xass mi diko nan mo gëna yewen yi ñu nan yalla xamna ko
0: amna leen amul
1: opodos te dula
0: fe wa wa nani dal
1: bu do joxu wër
0: gi nga ñu moytu rek yenn nani dal nañ ko moytu bu baax ci lego leg man nga ci tassek bo xamni
1: degg na ci
0: so ko nané man nga xik ci
1: garab na ci dé na ci
0: acha
1: da mako bot bi mako ba sik la ci gis wonan rek muy neex neex ci sa yaram bi
0: deggul
1: xamni baxul
0: la ilaha
1: dila tayen lo di andi new doole ci sera mu koy baye partout
0: ah waaw mo gënd
1: ah
0: acha mu kon ñu and ak yow ci tafsir bi bismillah barnamik baangi nonu
1: alhamdulillah mutami'ina alkiram السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من برنامج فضيلة الشيخ الحاج مودو سوخناكا معكم الاستاذ الحاج تيرنو علي نجاورا بوك جوليدي تيدي غنا بو نلين نيو موكي نيغي لين دي سيار موكي نيغي لين دي بالواق نيغي لين دي بالاق دي نيان بور بي سبحانه وتعالى مو بولي ني مغفرتنا عثمان غنا بو نسانت يالا ناك كي تبارك الله جاباندال كي ني داجي وقتو لي غنا بري سي وقتو يي nga xamne mo ci def dolem def ci xewalam def ci yermandem def ci ndimbalam def ci katanam def ci lepp lo xamanteni mom la jam di jotliko ci man dara ñuko ci sante bu baakha bax mom yalla di contenté nak ci ñi nga xamne programme bi dañ ko bëggal seen bop waye du jëmi programme kessé dañu bëggal seen bop alquranul karim muy téré bo xamné bëgg ko hit njëriñ la ñoñu nak buñ toggé bay wax ak ñom fi dañ leen di jox suñu cënt ci yalla jox leen suñu ngeurmandé ci yalla di ñen yalla fayal ñu leen jamm ak yiw li ngeen di déglu muy alquran di té li ngeen ci déglu njëriñ la yalna yalla def ko muy lu leen di jëriñ ba faaw bolé len ci ñi nga xamné alcorane daf leen rammi ëlëk ndax sopp mbir lo rek lay jëri comme do dañ di téxal do dañ di and ak mom kon ko sopp alcorane karim am nga xarit bo xamanteni daf lay mënal fi ci aduna mënal la ci alakhirah waye man manu alcorane yalla bu mu leen umpu yeen ñepp fi dunya wal ukhra ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ñuy dal ak yeen ci suratu hijr hijir tabarakallah makiya la wati jurom ñeen fukki aya la ak jurom ñeent hijir makala wati jurom ñeen fukki aya la ak jurom ñeent tudé nañ sar bi hijir ndax dafa tuddu hijir ci bir té néwna yenen sar diko tuddu ñu gis né buñ ko adressé sar bi ku soxla lenn ci hijir ak ku xam li nekk ci qisas yi ñuy foyto ci hijir boko soxla bo ubbé passu hijir

الحمد لله الحمد لله الذي بنى الإسلام على قواعد الخمس كلها متكاملة لا يتم دين المسلم إلا بها ولا يقوم إلا عليها. والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بسنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي أيها المؤمنون بتقوى الله عز وجل وطاعته في كل كبير وصغير حتى يأتينا اليقين. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نيغي سانت يالا نيغي سانت يالا موم ميغا خامني مو تباخ دين البيلي تي موي اسلام بيلي موكو تباخ سي كو جورومي بيلا so don konté tay pila yi nga xamné ño nek ci bir djuma gi nga am pila yu bari ño enu djuma gi dine bi tamit nonu la dafa am pila yu ko enu ay kenn yo xamné ño ko enu kenn yoyu nak djuroom lañ kulliha mutakamilatun la yatimu dinu muslimin illa biha pila yu yeb nak yu mat lañ yu matale lañ te diine bii du mun a taxaw lu dut si kaw ñoom ñëpp juróomi piilas yooyu yëpp. Munu tax taxaw si ñaari piila, du taxaw si ñetti piila, du taxaw si ñeneenteeli piila, waaye foog mu mat juróomi piila. Wassalaatu wassalaamu ala xaatimi nabiyin. Ñu ngi julli si seen man ci kii nga xam ne moo tëj nubuwa. Nubuwa bile te moy prophète ya mom moy suko tej moy elimani jowri ni tamit mbole yonenti moy sen imam koku moy Muhammad ibn Abdullah ñu ngay julli ci sen mali tamit ci ñoom yek sahaba mi ak kep ko xamne rek yaani tek sa tanka fi ñoñu tegon sen tanka diko xeyju te xeyju sunna yonenti sallallahu alayhi wasallam diko refetal diba becc seen becc seen jadi taxawi gannaaw loolu yéen mbokk julit yi maa ngi dénku sama boppa di leen dénku ragal yàlla nañ ragal yàlla waaye nañ ko jaamu moom yàlla nañ ko jaamu ci lu rëy ak lu tuuti lépp loo xam ne isil nañu ko rek nañ ko ci jaamu te nañ sax ci loolu be dee ñëw fekkañu si loolu la waxoon yonenteem bi sallallahu alayhi wa sallam mu ooñu fii na yi tamit mu ne nañ ragal yàlla dëgg dëgg ragal yàlla waaye bu kenn dee lu dut ci islaam ñëpp nañ góorgóorlu be suñuy génni àdduna mu fekkañu ci islaam ndax kat lu baax lu ne mujjanteel bi moo gën a rafet moo gën a baax suñuy génne àdduna yàn nañ génn àdduna ci islaam ayuha almuslimun inna min arkani lislam allati la yaqumu illa alayha kulliha adaau zakat mbokki julit yi bokk na ci piila fi nga xam ne ñoo enu islaam nga xam ne islaam du mun a taxaw mug lu dul dafa tegu ci juróomi piilas yooyu benn ci yooyu mooy génne zakat génne zakat waaji bi mu ñëwee si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu laaj ko ndax yow gom nga yàlla mu ne waaw gom naa yàlla gom nga yonente bi mu ne waaw gom naa yonente bi gom nga di joxe julli juróom mu ne waaw damay joxe julli juróom da ngay oor mu ne waaw damay oor da ngay joxe asaka mu ne ah déedéet asaka nag duma ko joxe ñu ne ko kon nag duhuloo julli lana tax jur jullit dafa am piila boo xam ne
dafa bok ci fi la li enu islam te bobu nangouto motax ñu ne so yow do julli az zakatu genné zakata mbokk julli yi dafa war kepp ko xamné julli nga ngay gor nga amé lu mat nisab lan moy nisab nisab moy lim bi nga xamné da yu ko nit amé rek warna mëna génné zakat nga am nisab ci alal yi nga xamné ayu alal zakat la yu ñoy génné zakat amna alal yo xamné kenn du génné zakat waye nga am nisab ci alal yi nga xamné alal yi ñoy génné zakat la nga amé ko nga mom ko muy milkam tamal momel bo xamné bu mat la ligole nga am mom dara waye momel bi du mat وحال عليه الحول ngay yore ko weer bi delu ci atam lem kon war nga delu wat ci alal bobu nga set lan mo ci zakat nga genné ko zakat momu loko yalla ko mom yalla wax nañ ko mom nak ñi ak ñi koy jox su ko defé nga jox len zakat bi lolu bi ci alal ndax ci rax nisab nak mbokk julit yi di nit ki di am genné ci zakat nisab ren bi ni ci gambia danaka outé wut ak gaaw 41000 dollars ila 41000 dollars ila so amé lu mut 41000 dollars jëm ko bi ay millions nga amé ko ci sa account sa bank wala sa kër sa neex wala ci sa wëf wala ci rapport ak foko amé rek war nga ci génné zakat su manqué 41000 zakat waru ci ndax matut ko ndax matut ko mais li so amonté 25000 wala 35000 wala 40000 ñu né do génné zakat ndax matagut nisab nisab bi moy 41000 mbokk julit yi ñu ne xam nañ ne ni xoy yi di démé ni xaalif yi di démé moy waral légolé muy ék légolé muy waccé na so démé ci or ñaar fukki dinar ci or li moy jar lolu moy nekk nisab nisab nga dem ci xaalif moy xaalif burdu bo nakalaati yi ñoo teggani le xaalif yoyu mu am ci ñaari témèr lolu moy nisab lolu nak central bank ñoko mëna vitamine ñokoy toxal and ak fu xaw yi nga xamne lolu daf leen day itel ñuy jokko bank bi di sét lolu or bi ñaata la xaalif bi ñaata la ñu xayma ko fi dalal ci ñu ne ko nangam la looloy nisab ndax xel bi tiye ni ñaari téméri dirham yooyu jamanu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam yooyu dañoy dox ba léegi bu yàggut ak lu neex fuñ fàttale ko dalasi bi soo ko doon jëndee wala CFA bi jinne bi soo ko doon jëndee dalasi boo ne fetti dalasi la woon lolu yàggu tati dalas legui dem na ci boori juroom benn témir ak lu teg gis nga ni loolu di deme di égé di wacce bale yi tamit noonu lay égé di wacce noonu lay égé di wacce kon mbokk julit yi génné zakat dafa war góor war jigéen war ndaw war mag ñii nii képp ku am alal bo xamne mun na nisab su deme dem am fukki weer ak ñaar ak foko mun ci denca rek delu wat yi nga seet lan moy zakat bi nga genné ko nga joxé ko nga genné ko nga joxé ko ndax loolu la yalla santane te fi la ci fi la islam mbokk julit yi ifin bor yi nga amé bor yi doko genné zakat
de sa yo ko joté nga génné ko zakat waye su féké ni da nga am bor bo xamné soko soxla tay tay légui légui nga jot ko kon da koy bolé ci li nga génné zakat da ngoy bolé ci li nga génné zakat kon bokk ci julé di ren gi ni li ñi xayma zakat bi moy 41000 lu gëna touti lolu do ko génné zakat waye lu mat lolu jëm kaw dang koy génné zakat légi nek nga génné zakat ci la tok mobile ma wax la ko ci yoon bu yeesi bu yom nga xamné do ko laaje di kenn do ko laaje kenn so amé 41000 kon légui 41000 bobu jëm kaw 200 dollars fu ci nek rek ya nga génné 5 dollars ya nga génné 5 dollars 200 nakalaati 200 yi nek ya nga génné 5 dollars 1000 dollars bu nek ya nga génné 25 dollars mbokk julli di so amé nga sé ñaata 1000 nga amé 1000 bu nek ya nga génné 25 dollars 10000 yu nek mbokk julli di 10000 yu nek ci li nga amé ya nga génné 2050 10000 ñu nek seen bi gisal nga am 10000 dollars ñu ne la légui ya nga génné kay 250 dollars 10000 ñu nek ya nga génné 250 dollars ci 10000 lolu yomba na ci ko yalla baxé 100,000 yu nek 100,000 yu nek ya nga génné 2050 100,000 bu nek ya nga koy génné zakat ya ko génné zakat 2500 100,000 bu nek 2500 nga génné 1 million bu nek ya koy génné 25000 1 million bu nek ya koy génné 25000 mbokk julit yi yoon bi yomba na lu xaaliss bi bari bari bari mu ñu ko calculer ci ben toga ci ben jotaay bu gatt 1000 dollars ya koy génné 25 dollars 10000 dollars ya koy génné 250 dollars 100000 dollars ya ko génné 2500 100000 bu nek 2500 nga fi génné moy zakat bi 1 million bu nek ya ngi génné 25000 1 million bu nek ya ngi génné 25000 mbokk julit yi li yoon la bo xamné bu yomba la ku nek mu nga ko tik gesté ko sa mobile nga xam ko do ko laccé ci kenn té ñu xam né alal yi nga xamné war na ci génné zakat du xaliss rek bitiki yi ngay gis magasin yi lé supermarket yi lé moto yi ñu tek ñuy jaay bitiki yéré yi lé bitiki yi jaay foga jaay balot yi lé bitiki malo yi lé yi yépp su app jéxé da nga ñow nga vali wu li fa nekk ak li nga dénc nga dénné ko zakat ñi jaay nakalaati bagage moto yi lé yi yépp waye ñun lego lég ñi dañoo xatal zakat bi nga xamné ci xaaliss bi nga dénc rek lañ fongé moy zakat du non bitigi ci koñ yépp di nga gis ñi génné zakat su at bi jéxé dañoy value li fa nekk ak li ñu am yépp ñu génné ko zakat wa dalil ala zalika alkitab wa sunnah wal ijma' lolu alquran mo ñuko wax ak sunnah ak ijma' ijma' moy mbolom julit ni borom xam xam julit ni ñi ragal yalla qala subhanahu wa ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakata warkau ma'rakin yalla ne na ngeen taxawal julli
na ngeen joxe ataka na ngeen and ak ñi ruku kon gis nga ndeke gene zakat pile la ci pile yu way mu waxat ci benen aya wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu inda allah inna allah bima ta'maluna basir gis li ngeen def diko def yalla ngoy gis de yalla ne taxawal len julli joxe len asaka gis ngeen li ngeen ay jitalal sen bop ci ay jëf yu baax ci aduna bi le di ngeen fekk yool bi ak tiyabo bi fele ci yalla di ngeen ko fekk ci yalla waye yalla o wani ci benen aya ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma razaqnakum wa mimma akhrajna lakum min al-ardi wa'lamu أن الله غني حميد يالا ني ورزق بما جوخ لين اك لي مالين اي جين سي سوف سي لي سي اي مينانتيف نانين سيدو با سي لي نين ام نين جوخي فو بولين تان لو نياو لي لو بون لي جوخو ديدي سي لي غينا با سي لي غينا دغان نين جين جين ني كو نين جوخي فو li ci jital nak moy zakat waye mu yaatu dem lambo mbax yef lo ci def di nga fekk yool bi ak tiyabo bi fele ci yalla motax yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala mu waxon yonentem bi ne khuz min amwalihim sadaqa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha mune e yonentibi sallallahu alayhi wasallam jilal ci sen alal bi moy julin jilal sen alal bi sadaq moy zakat nga labale len ko way nga selale len ko nga labale ko alal bi nga selale ko alal bi ak ludul lolou nak ci ay ayat yu bare bare bare bare ci ay ayat yu bare bare lim mengale zakat ak julli rek dem na ci rom ñetti fukki aya ak ñaar waye fiñ mentone zakat ci alquran kayim dem na ci ñetti téméri aya ci bir alquran bokke na ci sunna qawl rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi hadith muttafaq alayhi fi hadith bi nga xamne bukhari muslim dañ ci defo te abdullah ibn umar solo ko mune yunus sallallahu alayhi wasallam mune islam bi dañ ko tabax ci juromi pila bi ci jitu moy baati cede yi شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله بيجي تيغو موي تخاول جولي واي ام جوخي اتاكا اج ماكا اك اور ويرو كو كون بوكي جولي دي جيس نين نكالا مير زكات ايتلي يالا جيس نين ايات يو باري جيم سي تودا جيم سي واخ دي او ني ني رك ci fonk bi nga xamne fonk bu jafé la ci jamm yalla yi te moy joxe ataka waji abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma anna nabiy sallallahu alayhi wasallam ba'atha mu'athan mu'ath ibn jabal ba'athahu radiyallahu anhu ila al-yaman fa qala ak hadith bi nga xamne ibn abbas moko solo mu ñoy netali yonentibi sallallahu alayhi wasallam bim ebalé mas yoniko fane ci yaman mune ko ma so démé nak nit ñi nga fekki duñ ay juhalade biñu reer dé du nit ñi reer amna ay téré yu waccion ci ñoom tawrat ak injil

tol mané na xéx ak ñi ñi nga xamné gumuñ yalla bi ñoom ñepp ñu wax ba di sédé yi ñu saxal julli di joxe asaka yi waaw képp ko xamné rek duulo julit yonentu bi né li la ko yalla santé ci yow kon gis ngeen zakat tayu borom waxe ba di sédé yi julli rek dafa wara gënë zakat wa qawlu abi bakkar as-sabiq aw waxi abu bakkar bi passé muné wallahi law qatilanna man farraqa bayna as-salati waz-zakat muttafaqun alayh mu wat ni mom dina xex ak ki nga xamné dafa buga xexale digante julli ak zakat di nga gis kuy julli waxtu ci lol di julli waxtu waye mu am alal wara genné zakat te du ko def am nga foko julle neen la du baat bu neexa deg nak waye yalla ko wax foko julle neen la ndax fi wax nañ ne juroomi pila mo en islam te zakat nek ci boka ci pila yoyu kon kuko mabba rek mabba nga islam genn ñu yalla musal أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون ثم اعلموا أن مما نزل في القرآن الكريم وورد في السنة النبوية المطهرة قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيتعوقون ما بخلوا به يوم القيامة. غناو بن سانت بي يالا جولي وات يونس بن محمد صلى الله عليه وسلم موكي جولي دي بوغنا كيني روتي سي القران يالا ني ني خامني داني ناي كي خيوال بي على البي ما جوخلن دنجي نايا ген زكات buñ fogné lolou lu bax la ci ñom wala yu yiw la ci ñom waye mu né dédé do kay lu bon la ci ñom ndax bëssé ci yowmal qiyama alal bobu dañ koy def muy ceni safara ñu lomos leen ko lomos ko seen baadi ñu leen nay watat ci bir safara mota muné lu bax ci ñom dé waye lu bon la ci ñom kon bokk julit yi yenn ñu yalla baxé bi nga xamné suñu wor sagalé alal ñu dénné zakat bi def ko fi ñu yalla wax wa yaqulu llahu azza wa jalla fi ayati ukhra yalla nga wax ci benen aya muné wal ladhina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون يلا نيوم يغهم ندنيو دجال علال مونة أورك hali moy alal alal ni ngoy dajale diko dencha te biñ ko dépassé yoni yalla duñ génné asakam te moy zakatam mune ñooñu nang leen jégalé mbugal bu metti bu tar na fessé ngey ñow yowmal qiyama alal bobu yépp dañ koy suppalé mu nek safara mu nek fer bu tanga jir ñu koy passé sen xalxanam yek sen gannaaw ak sen wéti su ko defé ñu ne len haza ma kanastum li anfusikum li ngeen te jalon sen bop fa zuqu ñam len mof len ma kuntum taknizun ci li nga xamné yeen nga ko don dencé mof julli di nañ gor gorlu di génné zakat nak do gisé ñu sey wax ak day jeex té ñun loolu moy suñu démen ko topa suñu khutba rek di nga gis né xew xewi jamono yépp ci addi ni moy démé lañoy démé néw na luñ sey foroxal leneen waye dañoy fatali wanti jamono bu né amna luñu wara fatali wanti ak nit ñi kon ñu gor golu ci alal bi bala ñoy dem bayyi ko fi wala mu dem mu bayyi ñaar yi rek ay am su ñoy den ci alal bi dañ ko fay bayyi dem way suñ ko fi bayyi yan nañ ko bayyi ci loxo yo xamne loxo yu set la yu bax la yo xamne dinañ ñu ci saraxal dinañ ñu ci ñaanal yalla dinañ ci def lu yalla gërem su deme yi tamit mu bayyi ñu moy nga legole nga omde bi yak nga ñatt lolu yanni ñu ci yalla musal nga amone alal jamulo ci yalla bam dem bayila lolu yanni ñu ci yalla musal nañ gor gor te mbokk julli li zakat wone ko jox mun nga ko jox mbollem sa mbokay ludut ñet ji yaay ak sa baye munu loko jox asaka zakat ndax ñooñu suñ ñaaxé be wara jël zakat ya leen wara dundal sa jabar munu loko jox zakat way ko fasiy bi mun na jabar mun na jox jekel way yow jekel munu lo jox sa jabar zakat ndax sa jabar su tolo bo ya koy dundal sa dom yi nga jur ci sa geño ya leen wara dundal suñ amul kon luddul ñi ci sa mbokay mu nga ko jox zakat luddul ñi sa mbokay mun nga leena jox zakat zakat yi tamit mbokki julit yi amut wer naam ak bi jeex nañu fatale wante ñi ñi su ak bi jeexe dañu delu waat su ko defé ñu xayma li ñu am yepp joxé ko waye yow mun nga tanale man de ci wéru ko dal génné zakat wala man de ci saban lay génné zakat wala man ci muharram lay génné zakat lolu werna sharia nangul la nak waye mun nga wax sax man de ci julay lay génné zakat nga tenk ko ci wéru tuba bi lolu tamit sharia nangul nako tanal wér rek ci wéru delu sé nga génné zakat motax wér wo tiyé rek baxna fi ci gambie amna ño xamné ci wéri muharram bi lañu jëni zakat am ño xamné dañuy tanass yenen wér wéru koor wala yenen so démé lu melni golf bi fa le saoudi ñom wéri shaban lañuy jëni zakat wér bala wéru koor ndaw wéru koor da fay fekk ñu biisi ñu nekk ci jaamu yalla ak nangam ñu bëgga génné tamit jox aji néw doolé té axa ñu def ko ci shaban to démé saoudi shaban ci shaban lañu jël di génné zakat motax zakat mbokk julli di amul wér yow yaay tan sa wér nga tenk fa sa zakat ta yu ñu wété na nga respect ko nga def ko so bëggé nga tenk ko ci wéri tubaab sax waaw ni man tété ba bu né rek ci la génné zakat wérna mom gal liñ bëgg ci yow moy su amé at rek délul ci li nga am li nga mom nga warté génné zakat nga génné ko nga jox ko ñiko mom innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa fis sabil joom ñet ñi le duñ ci xoos ñom ñom mom zakat to démé na ci borom xam xam firi nañ ko firi bu yaato dem lambo lu bare lo xamni zakat du gëna ci kon bokk julit yi yan nañu yalla baxé e dañu mëna matal suñu diiné té lepp luñu yalla wursagal itam ñu war ci génné ak yalla yan nañ ko mëna génné suñu génné yan ñu ko yalla nangul hada wa sallu wa sallimu ala muhammadin nabiyillah inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وعنم على رسولك محمد وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاة
1: الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

0: jërëjëf. Ok, ma defee rek li lañ jël ci wol fii ci pipeline moos. Dama leen di daje bi rek waa beneen ajuma jàmm ñoo na leen jàmm sàkku ci yéen yàlla muy borom jàmm fu mu jàmmal moom jàmm fenn yàlla boo defe ñu jàmm. Mu ne kon seen farit naa nañ ci am risque su rek yow fii ci pipeline moos salaamaaleykum borom.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. الذي جعل الصلاة دياما من كل الأديان وجعل الوحدة والمساواة في الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك. فلم أخي المسلم أن الصلاة أقدم عبادة عند الله لأنها من ملتمسات الإيمان وقد جاء الحص على آبائها على ألسنة جميع الرسل والأنبياء لما لها من أثر العظيم في تحفيز النفوس والقربى من الله تبارك وتعالى. وفي لسان إبراهيم في سورة إبراهيم ربي اجعلني مقيما الصلاة ومن ذريتي وإسماعيل في سورة مريم وكان يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه مرضيا وموسى في سورة طه وأقم الصلاة لذكري وفي نبي الله عيسى في سورة مريم وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وفي نبي الله شعيب في سورة هود قالوا يا شعيب الصلاة تأمر أن نفرض ما يعبد آباؤنا ونبي الله زكريا في سورة آل عمران فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ومحمد صلى الله عليه وسلم وآله في القرآن وأمر أهلك بالصلاة. والصلاة أصل المسلم وسيلة لتعارف المؤمنين وإزالة العقد والخلل في قلوبهم وعدم الفوارق الاجتماعية فيما بينهم وتبادل المنافع فيما يعود عليهم من خير. أخي المسلم في الصلاة يتجلى العدل والمساواة فإذا نادى المنادي هيا على الصلاة هيا على الصلاة فإنما يدعو كل من يسمعه ممن تجب عليهم الصلاة وفيهم الغني والفقير والكبير والصغير والأمير والمأمور والقوي والضعيف والصحيح والمريض والعليم والجهيل فإذا اجتمعوا وقفوا صفا واحدا لا تمييز ولا تفريق فالكل عباد الله ووقفوا وراء إمام واحد متجهين إلى قبلة واحدة يعبدون ربا واحدا خاشعين خائفين من عذاب الله طاهين في رحمته. أخي المسلم، نصيحتي لك أن تصلي وأن تحافظ على صلواتك في أوقاتها، فوالله وفوالله لا يخلي أحد عنك من الله شيئا، ولا لأحد أن يتعمد مثلك، ولا يجادل الله فيك أحد. أخي المسلم، صلي. إن كنت تعب لنفسك لتناجيك قدم من عذاب الأليم، صلي. إن كنت تخاف الله الكبير لأنه توعد من لم يصل بالنار، وهي أول ما يأمر العبد من العبادة وآخر ما يفقد من الدين. أمرها الله بأنواع كثيرة وتارة يخرمها بسك. اقرأ سورة العنكبوت. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. وتارة للصدقة. اقرأ سورة البقرة. وأقم الصلاة وأدوا الزكاة. وتارة للصبر في سورة البقرة. واستعينوا بالصبر والصلاة. وطورا بنصر في سورة الأنعام. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أحيانا يبتدئ بها على أعمال البر ويختتمها اقرأ سورة المؤمنين. قد أصلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وتارة بإنفاق اقرأ سورة البقرة. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أخي المسلم، الصلاة وهي آخر وصية وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عند مفارقة الدنيا. جعل يقول وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. أو كما قال: أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الثواب الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، مخي سامحني أن يلا نيجا كم موت سجلي موت سجلي منك سيلا كتب بديني بمسجوك كوسيالا يلا دفنا سجلي منك سيلا بيلا هم مويا مدينة منك سجلي جم سنيت يونس تدو محمد صلى الله عليه وسلم يا بيون كن يا ويالا يا نبي قال لك بيجل سمام قال ما سمام ثم ينال المخيول أجمع أكبر يا نبي سمام أصحابان أمبول الجريء جناه لما بعدين قام يا سمام بيجل جني جل ما يا ويالا جينا قام يمون نكتي كم sobre todo en el llamo y a la ley que hay con el funeral y siempre bajo tu móvil kon jamono bo baye limu ni rek sa jamu yalla yeb de amul jari lutax julli takale yeble takale gem yalla motax yalla def ko muy jamu yalla gi nek ci kanam jamu yalla yeb mo le ko ko jamu yalla yi julli moy nek ci kanam ba taxna ñew na ci alquran boole yenen ci yalla wonene ñoom ay julli ka tej yalla digal na leen ñi julli ba taxna ñoom yenen ci yalla joy xeer nañ doom adama yi leen yalla joy won ci ñoom pour ñu nekk ay julli ka lutax jeexital yu mag yi nekk ci julli kat bi ci jëkk mooy dafay jubal sa bakat dafay jubal sa bakat daf lay digeñal yàlla moo tax bokk na ci lammañ yonent yàlla ibrahima ci sourate ibrahima aya 47 ci alquran lii la fa wax rabbi ij'alni muqima salati wa min dhurriyyati yalla man ibrahima ma ngi lay ñaan man ibrahima ma nekk julli ngat ak suma waasa ñep sourate ibrahima aya 47 gënaloo itam ismaïla mi nekk dooma wax na ci sourate maryama aya 55 yalla ne ismaïl ni wa kana ya'muru ahlahu bis-salat yalla ne ismaïl ni di doomi ibrahima daana digal wa karam ni julli yalla ne ne ismaïl digal jiddan digal njabootam pour ñuy julli su eleye man yalla dana ko degré wa kana inda rabbihi mardiya yal ne ne ele ismaïla dana ko délégué mu taxaw man yàlla ma décoré ko gisu yowmal xiyaam ba ngir digal yim daan digal njabootam pour ñuy julli nga dem ci yonent yàlla Moussa doobu baaxa aya 9 yàlla ni ko Moussa del julli wa aqimi salaat pour la les équipes Moussa man yalla mané man lay digal pour yow Moussa lay julli mu melni Moussa da ko laaj la nga nek ci julli mun ko li fikri jamono bi lay julli ya nga fatine ko yalla lolo tax yalla nako kon be julli jamono bi lay julli ya nga am suma xol ya may fatine nga dem ci yonent yalla Isa suratu maryama aya 28 bes dom ci bo tawax ca bes ba wax ji ci la bok wa awsani bi salati wa zakati ma kuntu hajja man Isa yalla dem ku noma may julli ba pare suma amé alal ba gene ko ataka Isa wax li de suratu maryama aya 28 nga dem yonent bi yalla shuaib ni Musa tawon be ci ko dem matias mom def tan wor met ni rek wax ni ni julli len julli len wa da ko baye ka jalo ñew ci mom ne ko qalo ya shuaib as-salatu ka ta'muru an natruka ma ya'budu abauna yow shuaib sa julli yi day julli da nga foog ne loolu moo mun a ndax ñëpp ñu bàyyi sëñ bàyyi ma ñi loolu daan jaamu xedam xedam ñen daan jaamu ko bàyyi ko ñëw di jaamu yàlla di julli ak ak yow ah bi ko def kon loolu woo na ñu ni waaye bu def daan julli Gadangi Zakaria. Zakaria kan moy baye. Yenen tiyala Zakaria hatye ni moyalon Maryam. Bam yare Maryam mo gis ni dom la bu ba buy julli di and ak ñoom di julli momi te mu ne dom bu ba def kon warna ko ñaan yalla mu ñaan yalla pour yalla may ko dom bu ba yalla bayyi ko bo mu julli mom mo nekk ci mamba bam saxale ci min bar di julli yalla yoni malaaka motax wax bi dim doore moy fanadat ul malaa'ika wa huwa qa'imun yusalli yusalli fil mihrab ba sagari ya xarna ci taxaw du julli ci mihrab ko ngi man ni tok bi ci preya malaaka yi ne ko sagari ya yalla neena dina la may do do bi yahya la ci yahya mo yalla joxe tuddi yalla woné ni ak yenen ci lay do yalla woné dax yi nga xam yépp ne ci mut kon ñaan ga sakare ya ñaanon bala ko yalla nangu daf ko bayyi bam taxawal julli mu yoni malaakai nako nangu na la maton ñaan nga ñew ci yenen ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla neena ko wa amur ahlaka bi salat digalal gay yi julli de muhammad mone a digalal gay yi jul waxuma la julli faratay waye muhammad daf dal do guddi dina le ba tanki yi neewi waxuma la julli farata de kon kuy do guddi dina le ba tanki yi neewi xam ngeen ni kokku du baye fenn julli far ya la ko wax wa min al layl fa ta'ajjat bi nafilatan laka fa ayyabaka maqaman mahmuda bo de nafila guddi man yalla dana la defal ay promotion ba jox la promotion di gëna makki promotion yi tama yawmal qiyam yaw la delegue nga ramu jam maqaman mahmuda yaw la koy jox wala tax muhammad nekko julli kaata mbokk yi julli dafa nek moyen bo xamne da fay tax julli ñu xamanté da fay gënë ci yow fu kërëw lu ka président bi mu na nek sa président ngeen bokk benn sappé li ngay yef lay def fu defé leneen lu dul li imam bi def bu leen ngay yax yow mi xamul dara mënoo dara amuloo benn taymu yaag moom yéen a bokk benn laay ministre bi noonu directeur bi noonu kon loolu dafay tax ngandañ ngandañu dafay jël ci yow borom xam-xam bi noonu sappe moo jàpp ci sappe yi nii ñu ngi gis ko xam lu bari lool gis ko xam ne dara xam te li ngeen di bokk nag yéen a koy bokk di def bu ci def leneen lu dul loolu lu sa xam-xam di bari fan boo defee leneen lu dul loolu dañ la naa mystère yi yéen ñëppuy sëg ñëppal ci ñëppay si doox kon loolu dafa wàññi tey tëlu àdduna bi nga xamante ne da nga foog ne yaa ko yanu ba tan ngay jayaalu dafay loolu daf koy génne ci yow koy génne ci yow dafay tax nga régle waat sa bopp ni montar ba nga correct xam ni yow jaamukatu yàlla képp nga yaa jaam ñee loolu julli daf koy def sii du fekkee ndar yaa ngi bàyyi xel laa wax ba boo mën a koo xam ne yow da ngay këbër këbër rek ñëw waaw tey sa sëriñ bu fontee ka boor bu ñëwee yow mi nekk imaamu suba yaa koy jiite te sa gannaaw lay topp di roy ak ku man tee ko mbokk julli yi julli itam bañal fay tax do bañal ci kenn da fay rahat to xol bam set wet li ngay yene sa bop mom ngay ene ñet julli tam da fay map da fay daanel da fay damé takkat ne ko bolo mi julli da fay damé mo gi nakala fe ay ñet ben sap yam rop kon julli da fay damé li nga xamne mom lañu wax takkat ne ko seen suñu digënté julli tam da fay replay ay ndariñ ci suñu digënté da ay ndariñ ci suñu digënté yo xamne daf ñu jallo wat ci jamm ak ñu ak xeranga ndariñ yo xamne daf ñu dello ci jamm ak xeranga ak yu mokk jiri ma joxe la benen ay do ci julli ci julli ci la ñu man raay ñat ne ma do te ak yemo lutax deglu len ci doon noddu lan la wax tax dafa autorité hayya ala salah hayya ala falah hayya ala salam way kay len ci julli ay ala al fala kay ni ci taxé do rek la waxé du turu kenn e sin turu muhammad ci dugo kay le rek la wax way bi ko xé lolou nonu wuté na nak am nga xamné ci amé xew xew bi ci odé mangé odiw mangé odiw mangé odiw diw la ko jaglél nam nga nanga man nanga waxa wax ba ba kan ko xamatu mo be gel kon la nek ci film bu ñi oté lan lañu wax ay ala sala kay len ci julli ay ala fala kay len ci tege lo rek lay wax do o bu ri nga way bo xelo kep bu ko te tayam julli war na la da ngay dadi fogg sa tank ñom julli ñu ñi ñet ay ala sala rek lañ wax té ñi ñew ci bu ci ñet gata ko li may ko wax ñu ci biir ñoy wa fi yumul khanni yuwa safi ko am alal bu bari lool mu ci biir bolo waye ku ñak ba amul dara ita mu ci biir bolo wal kabiru wa safi masak be masak mu ci biir bolo xale bu ndaw mu ci biir mbolom wal amiru njit ci islam ak njit ci aduna mu ci biir mbolom wal ma'mur ak ñi ñi ci teye ñoom itam ñu ci biir mbolom wal khawi wa daifu ku am katan lool mu ci biir mbolom waye ku ñak katan lool ñu ci biir mbolom wa sa'ihu wal marid ku wér ni cantan dara jutu ko mu ngi ci mbolom waye ku febar itam mu ngi ci ta bu ñëwé ci bu ñi ñi ci ci adda bi na nekk ci kanam comme niñ ko def ci yeneen ci bay waye ñi nga xamanté ni nak di té woon aduna nañ ci top wala nak ci borom ala li top ñeneen ñu top ci ñi nga xamné amu ñu dara ñu nekk ci gannaaw do leen ko gis sappé bo leen sapp kaka goli fi ma wax mu ngi toppé bu nek war nañu jangal julli li li ci yalla defal war nañ ci baye xel mbokk julli bi li ma lay def moy bu fekkenteni gëm nga yàgg catégorie yi ma la wax ñu ñu ngi ci jumaaj den day mu ne wala alimu wal jahilu ku am xam-xam bu bari lool mu ngi ci jumaaj waaye ku xamul tuut itam mu ngi ci def waaye teewul mbir ni ñun ñëpp ba koy defa door te ñoo bokk nañ koy defa door ku ko def fekkee teew su boobaa li ngay doon baaxam buñ taxawee ñun ñëpp buñ booloo ñun ñëpp def ay sàppe ci sàppe yi doo ci mën a tàqat lee doo mën a xàjjat lee kenn ak kenn ñun ñëpp li ñuy jutee suñ bopp mooy ñun daal ay jaamu yàlla tot doo mën a tàqat lee kenn ak kenn li ngay wax daal mooy ñu mbooloo ñuy daal jaamu takki yàlla lañ ñun ñëpp ci dem suñ defee ñuy sàppe yi wawafe koo waraa imaamil waxidi ñun ñu ñëpp ñu dem ci gannaaw benn imaam imaam yi ñu bari bari bari bari benn imaam moo ci ñu ñëpp ñu nekk ci benn wala gannaaw imaam te ñun ñëpp mutabiina ila xitati waxidi ñun ñëpp benn xibla la ñuy jee mooy fan kaaba xabaga la ñuy jublu tey ñu gisoo kii jublu nii kii jublu nii kii jublu nii ñun ñëpp ñu ngi lañuy jublu kon lañ fee kaaba bi ñun ñëpp jaamu doona rabban waxida benn yàlla lañuy jaamu kenn ku ci nekk soo ko ne woon jaamuloo yàlla tey fii soytu ngeen xeex ñun ñëpp benn yàlla bi lañuy jaamu mooy kan Allah te jaamu gi dem ñaar ñii lañ koy boolal xaasiina xaay fii dañuy toroxlu magum jëm nekk sa papa wala mu nekk sa maam taxaw ñu ñuy rob dem yàgg mu sëg bam yàgg mu sig bam yàgg mu juloon fop jixam bi ak loxoom yeeg tànkam yépp leen ko daanu gisoo loolu ragal yàlla mënu ko romb de ak toroxlu ci yàlla te lii lépp li taxaw ñu ko def mooy nin dañu ragal min asaabila kumay yàlla ilm moom lañu ragal moo tax ñu faslante suñu suñu suñu cër yi yàlla jox yëpp mooñ ko tàbbal ko ci jaamu yàlla bi waaye li taxaw ñu koy def taabiina min rahmati dañu gisewoo sàppu yërmande yàlla ëlé dañuy ut yërmande yàlla aduna ak àlaxira moo tax ñuy def nii